encorajni 16 minutos. Ano të rimu o la. A ujë lakar në studia radio më se mikol qinga. E ujë lakar të vinjire o... Ne mujë mara e la... Antunu piu kuamba, antunu piu mandimba...